Ansia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Ya filet omemu eni ama hudoswa mafo ya mamu wajuo ya mamu wakwabe. Yasi nina nyumbre nosia kasi ebo neket. Ena yesi nkunyande bremu misi weye kasi ebo betesa bemu se dudono. Nyabu tene yi wasumu semni nyantu wasi eni abu wabu wano ene edi baba besumu. Ntienko basi asete sano ubibe kasi yenyi bako anami yedu mfilme. Basa ebe katero se abitana wa. Batana biwa ene di okano ya tepa asye mfa.